0: woli lorukọ jesu olugbala ani so pe won fi aye wa e o ma ya were
1: amen
0: ye o sa nye mama
1: no shout that amen
0: esa esa mesa
1: shout that amen
0: wo oku to desi onye
1: the battle that enters you
0: aye lo fi ba o jasa
1: ki
0: si ati odo olorun
1: not from god
0: mo gba ka mu sinu iya
1: accept it
0: emi o si nye sa aye lo fi ba o ja
1: fight you with it
0: so pe oku ti aye fi ba me ja
2: oku ti aye fi ba me ja
0: Adonu ladele o
2: Egba mi o
0: Egba mi o
2: Egba
0: mi o Oya ya ya ya ya
2: Yes
0: Yino Ogun ja ye bi gbo mi ja Egba mi Egba mi Egba mi Egba mi Egba mi o Egba mi o Jesus Oluwa
2: Amen
0: Oya mi si mi

0: ma fi le se lo laaro yi lapa be gogan ni yen o ya kini oro amurele Maxwell
1: o bobo am lo le fe super egbe la pe ko si beru kokan lokan wa ife so won se lain o ma ja sayo mo ri pe iko super egbe bori gini pelu amere meji so de lola e se npupo oruko ti mi na wo mo kan ajo di Maxwell
0: e ma binu awon to npe okay e je fe ni re ayin fancy ali amozo seju aya die e ti wa nbe oruko ti mi oruko odi ajayi e church church ke la won ti mi npe mi ngboro aye e ba be pe mo le to be bi mi agbo ile wo ti mi no ni 080 62 20 24 90 080 62 20 24 90 e ma fa yin mo lo o dabo

0: ni jagidijaga ti leri asan gbogbo ra ni ko dope oba mewa igba mewa seriki ngoma samani ngoma ni oba se dada wo ki oku se oba lo tan wo tun mo yin se re leyin bo ba de tun se dada ni da keji na won tun ma ki ona
1: ni wo ki awo ki awo
0: yin o yin o awon lori kan wa to ti pe te ba kori ti won orin o ba sa kan mu igba ti e kori na lo ti da mo
1: na lo ti da mo
0: awon kan de wa pe be ba tun lo to orin o tun ma se to
1: mo leyin
0: iru won ni ti ajirere adebayo adeboye kan

0: Sunle ejo lo kowo mi nisin
1: ejo ni
0: ejo lo nru lo nro mi
1: ejo ni ta si gbagbo pe
0: ejo ro ko mo ko mo re bo
1: ega
0: ja ma wo wa re eja je oselu gidi oselu ta won eyan ko gbon lara e
1: tori ojo mi to ba n pada bo ko le rile wo
0: eyan ni baba jasin
1: be ni
0: baba jasin lowo baba yi lo mu imore ko fe wa fun baba wo lowo
1: ngba na
0: e lo yiri e wo
1: e lo wa bi advisor fun ngba na to mo mona ye to gbe doko
0: e to ni pe ah
1: e je ka sin kankan yi
0: de
1: kunle ajasin ni
0: baba de kunle ajasin ni baba de kunle ajasin ni eh be ni e lo yiri e wo ah ki fe ko po do ride de Nigeria in ta fe ni yen ki se bam bam moyo mi o mo pe bi po be ni kankan bamu bamu moyo e je ara ro jile lori eleyi ah baba yi ni odo 1992 lo gbe dear mother lo gbe jade sita iwa ibaje lori doran won soro lori re to po pe ki lo de ta won loselu e wo pe le osun e wo bi o se se bayi e wo ba won lopa se ri awon ti o se ku pe nikan ti o ri won kobo ka kere bayi ki lo de itori oselu itori oje itori ibi ti mo fe de ati tori ta fe je ka be de je bi ko ye ko ri be
1: to si mo le ti o mo la
0: o ba le ti o mo la eh come on for lati nu oselu kan si keji kan so se to ba ni ogbon nu ti e to ni ma nu ti e ti
1: ko don ko gbe kale
0: ato gbe kale
1: se
0: wa ma fo gata
1: gata se o ni wulo fun wa ni